0: Tadi sebab kirim nang ya cikgu kira surat tu sejauh jinnya ina di kore misu kore ni ni nang misu kore sumne ina tadi tola ya kira surat tu kubjat tu tu deh tu hajang cah cah buat tu tu ya buat kore bal tu tu kira nang itu.
1: Nase tu tu cik kira surat jinnya ina tu tu tu masa tu tu kan nang tu cimzang ke tu cik sama ya jauh ya buat yer di kalau ya lucu semji jangan tu kahat cepat. 我们那里 당기들이 모랑가 있는데 라산난다지 도세제 자치부들의 중소라 안저 다지기 소야리아 있는 다지기 라부대에서 다 김주호네 대소야되고 대소에 마체 아니 지기 샤다쇼리아야 침장들에게 배제다야 그 옆제든지 다 상제든지 직심 지하선을 든데 수고요 다가는 신경 안저 공이비든지 산보 선로다 단람든지 수고요리 Mereka ni cik di masa itu tentang anda di jaga tangga dengan sega tangga, ngoyo tangga, sanga tangga dengan jaga tangga. Tangan asing ke jaga pembuat dengan suguyar. Tadi pernah dengan sunyum mebi ni, tanda tadi ke yobat cahar. Tadi
0: di. Panapa
1: yang jing jip jing na. Tadi ke kan ni mah mengui di ini mah tang sugde mah mah terajah orang dengan mengi betul sana rane ni tinggi jatuh ya dengan ke. 지게 펜준이가래야 펜도양은 초지네 먼저 수준 그 낚시대 송교위하다 균제위하래 펜도도 혼단 좀 먼저야 또 레가도 좀 젠들의 제대야 먼저 나도 좀 작게 본부 지게 가래 제지 강권 좀 저기 작게 본부든데 다 직급 당원이 무슨 뭐 싶었어 쇠버려 다가는 신기다 지게 미리 기타 가래 소리기 네 지게 지금 처음에 되게 야 작게 담아들에 쇠버려 응 다도 지금 아주 쇠알이야 다 지게 가면 뭐 다네 치대로 지나 다 지게 낭서도 알로 되는 가게 다 냐자지야 그네 야 지게 럭고 춘주든데 어든데 뭐 모두 혼자 다 가래서는 지내는 안저 지 고림네 전혀 전부 나 쉬어서 될 때인지 혼자 냐자 그런 단위부터 하고 이제 아我等这也是你们我多了嗯因为那个当然就可对的呀现在就给加了芒果经验呢俺有哪个是送给你这边嗯是了当然就天个重要是起来没别说的是芒些俺有讲讲姐姐她这个广播卡一年门都清仓卡一年门都她都做刚个年年俺俺那可些老几年过过啊这俺就年到新那个就过过啊我等这是说恰的话了嗯俺等这姐姐她这帮姐姐俺就得芒些卡来说呢 地水军个所当地，忙些劳动人家就说俺们就，或春节大的这些，他就喜欢过着，我的人，俺就说不得干个劳动，就当么当家，俺这个得了老古的鸡毛，吃下边呢，俺或就提到吃在那都做干个春天一把，俺这个老古都是雇佣俺到的，别家的顶着熊猴带去，俺这个没有当不出，他就公个能行姐姐，干游泳姐姐都是叫他在这边顶着不脱不脱了。
2: Lega khaan shik che yaan, thi che be gyurim naang la yaa, ka le maangbu shik, tuya thi ni ajaan chu me ri. Thi ri ngan chui li che naang yaa, dendri shubhe gondru, nubu jimdu la, kona chu, sang sui cha le thi nambar, ka le kha che yubata. Sang sui cha le nambi gyurim naang la yaa, sobo yaa nyo si kha che yubba, tenge ni, kenge ayu la. Che naang anna su nyam tu, jik se naan tu.
0: Ta ngan zui ke tu si, dee be gyurim naang yaa, ta maangbu jik ndre si, kundra jik su naan yu na, ओ या वो जैसे ना शायद सब मतो जी की ती की गुरीम को ता हाँ गुमार बाल ता ती जी कुंडे इन्हें में तो यान सोचो ना हम भेजो चाय इन्हें में तो तो जो जी सुबह गुरीम ना या यान कांगे मंगुस्त हो मरो
1: आते रहे ता तो जो जी की तेजो मंगुची की ता जी के लगुची नरे चला घरेलू भी ने जी कुनाल जो होने जिन्हें तब देवरों जी संभर था कौन से जब आ संसार जियार मुझे तो ता आज भी क्या जी लेग चाय उन्हें जी चेतन दें बुग ताको 지게 되는지 소고고는 하장과 관계 전부 요하리 지내는 겹저들이 남이야 캐고 아니네는 비게 지게 수두는 지게 70번 되게 지게 비게야 다 지게 고림도 무슨 야보여 봐 어디랬어야 아 될이야 지게 십자다 된봐 아니 지게 남규기 다 지게 공이 비서로 뒤에서 저리 러고서로 나 틱다 찾아도 좀 넣지 띠르자면 쉬었는 연구여 말 더서 간간로야 아니 지게 비게 차다 된봐 我听这是歌，其他听这些了，俺那几个没得么呢，两个几年前的了，俺女人不学过呀，对不对？俺女人我们呢，几个咱们这听这些说过呢，就是天天那里听土歌嘛，你看。俺别那几个，别那个，俺们听这些就是随便那。 더 먼 곳에